0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Krauši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
4: Čau, te Singapūras satīns! Čau, mēs

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Jānis Niedra un Emīlija. Vēl neaizmiet.
1: Vēl nesen nezināju, ka tā var mīlēt un sevi domās rāk.

0: Asniņš Grīslis. Jauns sākums.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Tu mani beidzot atpazīsi, vienreiz liekas tu uz mani atskatījies. Bet es nebiju drošs, un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē

0: Palīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādām.
4: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
5: Čau, te Patriša!
6: Esmu Agris Semevics.
7: Es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies festivālā Saldus Saule.
8: Dzels Vilks. Jauni. Tik jauni.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Čau, te Kato, un šī ir dziesma numur viens. EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mūzika un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.
2: Velt

aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1.
4: Laika ziņas – kopā ar InBank.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi.

0: Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādām.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu

0: 7 un 8 minūtes.
1: Viktors Buntovskis, dārznieks.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdu

0: taisnīgi. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: 28. jūnijā krāšņais Riga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
2: Te Fiņķis.
1: Un Estrādes Grants.
2: Es, Dīntars Busuls.
1: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside Festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Te savējie! Mosties!

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Maļīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka pat koferī saburzītas drēbes ātri var atgūt nevainojamu izskatu? No vieglas vasaras kleitas vai tēkrakla līdz pat greznam vakara tērpam. Kompakts rokas tvaika gludeklis palīdzēs uzturēt tavu tēlu kārtīgu un svaigu. Tas ir viegls, salokāms un uzkarst dažu sekunžu laikā, tāpēc ir vienlīdz noderīgs gan izbraucienos, gan mājās. Ierīce vienlaikus tvaicē un gludina, lai tu varētu koncentrēties pašam svarīgākajam – atpūtai. Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domuzīme home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: krustāvo.
1: Mūsu soļi. Skaidrs, zināms, ir mērķis, un mēs uz to ejam.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Tieslietu ministrija plāno nodot Jelgavas un Liepājas pašvaldībām bijušo cietumu teritorijas un ēkas, kas vairs nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības īpašumus bez atlīdzības varēs izmantot teritoriju attīstībai un infrastruktūras vajadzībām. Lēmums saistīts arī ar jaunā Liepājas cietuma darbības sākšanu, uz kuru pakāpeniski pārvieto ieslodzītos no vecākām ieslodzījuma vietām, ziņo Leta. Labklājības ministrija izstrādājusi likumprojektu digitālo darba platformu regulēšanai. Tas paredz uzlabot ēdienu piegādātāju, kurjeru un taksometru vadītāju darba apstākļus, kā arī noteikt stingrākas prasības personas datu aizsardzībai un automatizētu lēmumu pārredzamībai. Likumprojekts vēl būs jāskata Saimā, ziņo Leta. Rīgā atklāt Igaunijas uzņēmuma Frankenberg Technologies pirmā raķešu ražotne Baltijas valstīs. Rūpnīcā komplektēs predronu raķetes un veiks to kvalitātes pārbaudes. Uzņēmums šogad plāno saražot 1500 predronu raķešu, bet līdz gada beigām pakāpeniski palielināt ražošanas jaudu līdz 100 raķetēm dienā. Projekta mērķis ir veicināt masveidā ražojumu pretgaisa aizsardzības sistēmu pieejamību Eiropā, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei,

0: ierasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 6 minūtes. Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Denīs Grieze, palīglīnijas.

0: 10 minūtes.
1: Eridana, būt tā! Nu.

0: 16 minūtes.
1: Intars Busulis. Pie vārtiem.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:17.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mēneša!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā medību lauki nomodā jau pāris dienas.
2: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla Tereses dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunder zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
6: Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto, dažādi veidi, 89 centi. Un savs baranciņas, tikai 89 centi. Zem cenas. Mego.
7: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
8: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
9: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Kaplan, esi pirmais!
1: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 8:36.
1: Patriša, pilsēta no lauskām. Jūtīgi.

Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Valdīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Bū! Siekala!
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:54.
2: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkrit.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Dibīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Tieslietu ministrija plāno nodot Jelgavas un Liepājas pašvaldībām bijušo cietumu teritorijas un ēkas, kas vairs nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības īpašumus bez atlīdzības varēs izmantot teritoriju attīstībai un infrastruktūras vajadzībām. Lēmums saistīts arī ar jaunā Liepājas cietuma darbības sākšanu, uz kuru pakāpeniski pārvieto ieslodzītos no vecākām ieslodzījumu vietām, ziņo Leta. Līgo dienā policija Latvijā aizturējusi 20 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Kopš svētku brīvdienu sākuma pie stūras reibumā pieķerts jau 61 vadītājs. Visvairāk pārkāpēju otrdien aizturēts Vidzemē. Vairāk nekā pusei aizturēto alkohola koncentrācija bijusi tik augsta, ka piemērots kriminālsots. Policija pastiprinātas pārbaudes turpinās arī pēc svētkiem, ziņo LSM. Bijušais Jēkabpils mērs un pašreizējais domas deputāts Leonīds Salcevičs pārsūdzējis tiesas spriedumu, ar kuru viņš atzīts par vainīgu basketbola kluba Jēkabpils gada pārskatu viltošanā. Pirmās instances tiesa viņam piemēroja 23 400 eiro naudas sodu. Prokuratūra uzskata, ka kluba interesēs tika izmantoti fiktīvi rēķini par 10 000 eiro, ziņo Leta.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet Vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Evijas loka. Tu melo skaisti!

0: Demāra Žigats pieminēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs sastapt festivālā Saldu Saule 2026.
1: Pieminēja piedzīvojumi. Debespils.

0: Nācu piedzīvoši mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
1: Kaut kaili. Piestāv tev!

0: EHR latviešu hiti.
1: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Turpinājumā. Gainfast. Tālu aizgāju.
3: Vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs siera

0: 1,5 litri 1,45 eiro. Rimi.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
10: Te Fiņķis.
9: Un Estrādes Grants.
10: Es, Dīntaks Busuls.
9: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
11: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ziedinājumā Sudden Lights. Mēs turpināsimies.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Maļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miklā. Biļetes Biļešu paradīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro. Un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs!
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs!
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs! Ikdienīgais!
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV!
7: Mums vajag tavu balsi! Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto!
8: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
7: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
8: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Krisno, kā agrāk. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Labklājības ministrija izstrādājusi likumprojektu digitālo darba platformu regulēšanai. Tas paredz uzlabot ēdienu piegādātāju, kurjeru un taksometru vadītāju darba apstākļus, kā arī noteikt stingrākas prasības personas datu aizsardzībai un automatizētu lēmumu pārredzamībai. Likumprojekts vēl būs jāskata Saeimā, ziņo Leta. Bijušais Jēkabpils mērs un pašreizējais domas deputāts Leonīds Salcevičs pārsūdzējis tiesas spriedumu, ar kuru viņš atzīts par vainīgu basketbola kluba Jēkabpils gada pārskatu viltošanā. Pirmās instances tiesa viņam piemēroja 23 400 eiro naudas sodu. Prokuratūra uzskata, ka kluba interesēs tika izmantoti fiktīvi rēķini par 10 000 eiro, ziņo Leta. Līgo dienā policija Latvijā aizturējusi 20 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Kopš svētku brīvdienu sākuma pie stūras reibumā pieķerts jau 61 vadītājs. Visvairāk pārkāpēju otrdien aizturēts Vidzemē.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ceļojumā. Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
1: Tajai kā? Tu klausies savā sulā.
2: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
3: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
6: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
7: Balītē!
6: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reinīgs!
8: Esat laipni lūdzu!
6: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
9: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
3: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
10: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
11: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
12: Man ir liela...

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: Marija. Melodijas. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. Jūnijā 2007. Vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu.

0: visvairāk pārkāpēju otrdien aizturēts Vidzemē. Vairāk nekā pusē aizturēto alkohola koncentrācija bijusi tik augsta, ka piemērots kriminālsots. Policija pastiprinātas pārbaudes turpinās arī pēc svētkiem, ziņo LSM. Bijušais Jēkabpils mērs un pašreizējais domas deputāts Leonīds Salcevičs pārsūdzējis tiesas spriedumu, ar kuru viņš atzīts par vainīgu basketbola kluba Jēkabpils gada pārskatu viltošanā. Pirmās instances tiesa viņam piemēroja 23 400 eiro naudas sodu. Prokuratūra uzskata, ka kluba interesēs tika izmantoti fiktīvi rēķini par 10 000 eiro, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet Vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu hitiem.

0: Droši, ka pieslēdzies! Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Aija Andrejeva un Olga Rajecka. Viņa ir mana terapija.
2: Mm.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: Brīdinājumā Jānis Stībelis. Upe.
1: Ja visu dienu esmu ārpus mājas.
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību.
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu.
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk.
2: Ignitis LV.
3: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside festivāls aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
4: Te Fiņķis.
3: Un Estrādes Grants.
4: Es, Dīntars Busuls.
3: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6:00 vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Jāņu svinības ir noslēgušās, taču pasaules kausa futbolā Ziemeļamerikā turpinās ar maksimālu intensitāti. Grupu turnīra fāze ir sasniegusi savu izšķirošo kulmināciju. Kamēr Argentīna un Francija ir tikai soļa attālumā no astoņdaļfināla, Anglijas neizšķirts pret Ganu raisīs jautājums par komandas uzbrukumu. Tikmēr brīvdienās pārliecinošu sniegumu demonstrēja Portugāle, kas ar 5-0 sagrāva Uzbekistānu. Spēles divu vārtu autors Cristiano Ronaldo pasaulē paziņoja esmu atpakaļ. Vakar Šveice sagādāja pārsteigumu Kanādai uzvarot 2-1. Saspringtas cīņas noslēdzās tieši šonakt A un C grupas pēdējās kārtas mačos. Maroka pievēca Haiti ar rezultātu 4-2, Brazīlija ar 3-0 sagrāva Skotiju un Meksika ar 3-0 Čehiju. Turnīra ritms nesamazinās, jau šovakar uz laukuma dosies Ekvadora pret Vāciju, Japāna pret Zviedriju, Tunisija pret Nīderlandi, kā arī Turcija pret ASV.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:31 minūte.
3: Laika suns. Piedaloties Kristīnai Pāžai. Rīts, rīts, rīts. Rīts.

0: Anija Putniņa. Dzirkstī uguntiņa.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

jaukākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka brīvdienās vairs nav jāmeklē viesnīcas vannas istabas spogulis vai brīva rozete, lai ātri savestu kārtībā frizūru? Ceļojot nevienmēr gribas pakot pilnu koferi ar ierīcēm, taču daži piederumi tiešām atvieglo dzīvi. Kompakta bezvadu taisnošanas suka aizņem pavisam maz vietas un palīdz ieveidot matus tieši pirms vakariņām pilsētā, pasākuma vai vienkāršas pastaigas. Negatīvie joni palīdz samazināt matu pūkošanos, ļaujot izskatīties lieliski jebkurā situācijā un tvert mirkli bez liekām rūpēm par izskatu. Xiaomi bezvadu matu taisnošanas suka viegli ietilpst pat rokas somiņā. Apmeklē Xiaomi veikalus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi.home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojies, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12:12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Pēters Upelnieks, pajautā to man!

0: zvanieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Turpinājumā. Mārmār. Viss, ko gribu.
2: Viss, ko gribu zināt, ir vērēcimums.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši Sweet 3 eiro 49 centi. Rimi – gudra izvēle. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvend biedriem.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge2026.eu.
6: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā The Sound Poets skārienjūtīgs.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato...
0: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
3: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
4: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: jābūt. Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidroja.

70 kopu malē. EHR Latviešu hīti. Man patīk. Sudden Lights 70. Plūdvalis. Ar pirkstu galiem tie.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti EHR. Prāta vētra ar Dievu meitenes.
2: Ar

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Igo. Cerību laiks.
1: Kas palīdzēs, kas izturēs, kas līdzi saukstīt atbildēs.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
0: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Aija Andrejeva un DJ Rūd. Varbūt šodien, varbūt rīt.
1: Varbūt šodien, varbūt rīt.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Strūbergs un Horens. Mama Džaga.

0: latviešu hīti. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka veldzējošs un garšīgs kokteilis var būt tikai dažu mirkļu attālumā? Kad ceļojuma laikā gribas ko svaigu, tuvumā nevienmēr ir kafejnīca vai bārs. Portatīvais blenderis ļauj pagatavot iecienīto smūtiju, lai kur tu atrastos – pludmalē, brīvā dabā, automašīnā vai pat ceļā uz darbu. Vienkārši pievieno augļus, ielej ūdeni vai pienu, nospied pogu un tavs svaigais dzēriens ir gatavs. Lielisks veids, kā uzturēt enerģiju un izbaudīt vasaras garšu. Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mi-home.lv. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. 1:53 minūtes.
1: Ivo Grīzniņš Grīzlis. Kaut kur citur.

latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā. Laika suns. Nav

0: tajai kā tu klausies savā sulā.
1: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
4: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
5: Te Fiņķis.
4: Un Estrādes Grants.
5: Es, Dīntars Busuls.
4: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinness rekordu uzstādīšanas mēģinājums.

0: Vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18,21 grādām.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Savējie. Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:08.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: pravinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Turpinājumā. Jumprava. Vēlreiz.
2: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: septembrī, bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdien, tāpēc nepalaid garām.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8:00 vakarā lielā balle pludmalē.
3: Balīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par Gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
5: Latviešu hiti!
6: Jumprava! Vēlreiz!

0: Latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 2:29.
2: Latviešu hiti. EHR.
3: Astronaut. Turies.

0: Kasparīns un Anne Marija. Nejauc man prātu.
1: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši Sweet 3 eiro 49 centi. Rimi gudra izvēle.
2: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmoreiz Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20 eiro un 99 centi. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 2007. Vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!

klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti. Denīs Grieze, kad tu smaidi? Hey.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
3: Hei, te mūd!
4: Čau, te reiks!
5: Čau, te reiperzē!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti,
2: Žoržs Sīksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam!

0: Agnese, sarkani karogi. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 3 un 31 minūte.
2: The Sound Poets. Viss var mainīties.
3: Ja var

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Pēdējā nakts uz zemes.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Zinet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
4: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
5: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. Jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste, laižam vasaras piedzīvojumos!
6: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
7: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
6: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.

jaukākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka pat koferī saburzītas drēbes ātri var atgūt nevainojamu izskatu? No vieglas vasaras kleitas vai tēkrakla līdz pat greznam vakara tērpam. Kompakts rokas tvaika gludeklis palīdzēs uzturēt tavu tēlu kārtīgu un svaigu. Tas ir viegls, salokāms un uzkarst dažu sekunžu laikā, tāpēc ir vienlīdz noderīgs gan izbraucienos, gan mājās. Ierīce vienlaikus tvaicē un gludina, lai tu varētu koncentrēties pašam svarīgākajam – atpūtai. Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domuzīme home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Te jēk, tu klausies savā sulā.
1: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
6: Te Fiņķis.
5: Un estrādes grants.
6: Es, Dīntars Busuls.
5: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinness rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
2: EKR latviešu hiti, ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Labklājības ministrija aicina paliatīvās aprūpes jomā iesaistītos piedalīties diskusijās par atbalsta sistēmas uzlabošanu. Iepriekšējās diskusijās secināts, ka pacientiem un viņu tuviniekiem joprojām nākas orientēties sadrumstalotā veselības un sociālās aprūpes sistēmā. Kā iespējamie risinājumi minēta labāka pakalpojumu koordinācija, vienots informācijas avots un īpaša aprūpes koordinātora funkcijas izveide, ziņo Letta. Tieslietu ministrija plāno nodot Jelgavas un Liepājas pašvaldībām bijušo cietumu teritorijas un ēkas, kas vairs nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības īpašumus bez atlīdzības varēs izmantot teritoriju attīstībai un infrastruktūras vajadzībām. Lēmums saistīts arī ar jaunā Liepājas cietuma darbības sākšanu, uz kuru pakāpeniski pārvieto ieslodzītos no vecākām ieslodzījuma vietām, ziņo Letta. Labklājības ministrija izstrādājas likumprojektu digitālo darba platformu regulēšanai. Tas paredz uzlabot ēdienu piegādātāju, kurjeru un taksometru vadītāju darba apstākļus, kā arī noteikt stingrākas prasības personas datu aizsardzībai un automatizētu lēmumu pārredzamībai. Likumprojekts vēl būs jāskata Saimā, ziņo Letta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

es nemīlu tračus. Nu, esiet sveicināti, radio klausītāji. Nu kā ir, tik daudz brīvu dienu un noteikti daļa no jums turpina atvaļinājumu, bet braucam kopā, tas lietas būtību nemaina. Toms Barons pie stūrs un pavadīs jūsu vēlamajā gala mērķa sasniegšanas procesā līdz 7:00 vakarā. Stundu iesākam ar Igo. Brīva diena. Kā gribētos.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, es ceru, ka tās līgas ir apsveiktas ar Jāņiem, vismaz man personīgi, nu, jau kuro gadu pēc kārts ir švakāk, jā, jo skaidrs, ka tā līgo diena, nu, vienkārši tā ir diena, kurā atpūsties reizēm gribās īpaši, bet visā citādi, neskatoties par to, kas ir bijis, bet par to, kas notiek tieši šobrīd, 25. jūnijas, protams, mums ir diena, kurā gan māja, gan māja, kas viņu vārda diena, daudz laimes, nu, es ceru, ka lielais vairums tiešām šodien un rīt ir paņēmuši atvaļinājuma dienas, lai tās brīvdienas būtu nedaudz garāks, jā. Bet nu visā citādī man šķiet pēc sociāliem tīkliem un pēc saviem draugiem, un es domāju arī, ka pēc saviem, nu cilvēki malu malās ir tiešām jauki nosvinējuši, kā ierasts gan ar tradīcijām, gan nē, skaists šos saulgriežu svētkus. Jā, nu, jāsaka, ka man kaut kā vispār sanāca, nu tā kā negribējās, jā. It kā es tā mierīgi visas dienas kaut ko padāras, kaut ko pa māju, ņemot vērā to, ka man tieši tā pārvākšanās turiet. Nu, un tad līgo dienā, protams, ar radiem jātiekās bija, pie sievas mātes, pie sievas tēvu. Nu, bija gardi, bija jauki, bija danči, bija mūzika. Nu, tad vakardiena, nu, bija tā, ka labi, ka labs laika apstāklis bija, tad varēja iziet pastaigāties, atgūt spēkus un atdot to labo sajūtu parādu. Bet, nu, visā citā tiešām kaut kāds process atkal ir noslēdzies, un tās bēdas vismaz manī, nu, par to, ka kaut kā pēc tiem līgo svētkiem šķiet, ka tūlīt pat jau rudens. Bet, nu, tā nu gan nav radio klausītājiem. Uz to brīdi Rīgā cik mums ir, kur tam man palika grādusņiks. Nav nevainas, plus 25 grādi, un es ceru, ka vasara tiešām tikai un vienīgi uzņem apgrieziens. Nu, tad, lai lielas mūzika turpina mūs priecēt arī šodienā. Jānis Tībals, ir tik karsts.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu! Dneskā mums sanāk tā darīt tā neliela atslodzes nedēļa. Mēs tiešām ar tevi kopīgi bijām braukuši kopā, man šķiet, 4 nedēļu garumā ar ārkārtīgi daudz un dažādām lielām un vērtīgām balvām. Nu tad jāsaka, ka nākam nedēļa es ceru pie šī procesa atgriezties ar tevi šodien atslodzi, bet tas nemazina lietas būtību. 25-101-101 EHR Latviešu it WhatsApp tālruņa numurs, kurā varat ziņot par visu aktuālo. Pēc brīža arī aplūkosim atrast to pazaudēto mantu biroju, cik tad lustīgi esat jūs nolīgojuši. Nu un visā citādi es ceru, ka tu esi priecīgs, vai ne? Nu tad lai medību lauki ar nomodā jau pāris dienas tūlīt pat to jūsu prieku bagātina. Aiziet!
1: Es esmu

0: Hei, te Roļiks! Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 14 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: σου χείτε.
1: Čāvinieks visiem tēlījots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mariju Viņiem. Īstais kraukšķis.
3: Šonakt esmu šeit. Mans sauc Ansis.

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Hei, hei! Tie, kur nu pat kā pieslēgušies, jā, viss ir kārtībā. Braucam kopā arī šajā nedēļā. Ir klātesošs jums, kurš nu uz šepti, kurš pa dārzu, kur nu kurais dodas. Bet visā citādi es te iemet aci, kas mums notiek tajā viesu sarakstā un ņemot vērā to, ka Riverside Festivals jau arī pavisam drīz, nu par to mēs parunāsim rīt. Nu un neba es viens pats, bet ar gudriem cilvēkiem. Bet nākamnedēļ gan viesi būs atpakaļ ierindām, nu protams daudz un dikti man jāsāk tev būs stāstīt arī par to procesu, kurā tad es došos apkārt Latvijai, pa Latvijas kontūru, braukšu pa dažādām Latvijas pilsētām ar Link & Co. Un tajā arī dzīvošu un visādas tikšanās vietas taisīsim un pie konkursa ceļā pie visādām balvām varēs tikt tā kā, nu par to tad arī vēlreiz nedaudz vēlāk izstāst. Radio klausītāji ir, gribēju teikt, pirmdiena, ir ceturtdiena, 25. jūnijas, Zebrenes, Sudden Lights, Pasaule 3, YDJ remiksā. Lai skan! 3.

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Jānis Trapcāns. Nekā jau nepietrūkst.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
5: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.

Hei, radio klausītāji, es tas mīkņā, jo aizkadrā es skatos, ka ir mums tie aktīvie, kur pēc svētkiem ir uz strīpas un te WhatsAppā ziņo visādus brīnumus. Mums gustiņš ziņo, nu kā ir, vai tad arī šodien jātais pēc svētku asortī ēdiens ar visiem svētku pārpalikumiem, nu jāsaka, patiesībā iestām, paskatos uz to savu leduskapu sastāvu. Nu ir gana daudz viss kaut kas sakrājies, jā, nu tiešām gan jau kāds plovveidīgais vai kas tamlīdzīgs būs jāuztais, jo nu skaidrs, ka līgo svētkos un kā jau latvietim parastajiem, protams, ka uz svētkiem, tad nu mēs tur izpērkam to, ko vajag, to, ko nevajag, tad liekam galdām, pēc tam domājam, kur to likt. Bet visā citādi nav ko čīkstēt, radio klausītāji, pirmā nedēļas darbdienā. Arī barons mēģina saprast, kas notiek, bet visā citādi es ticu un ceru, ka jūs baudāt lieliskus laikapstākļus un gala beigās nav jau tā, ka vasara ir beigusies, vai ne? Svētki ir aiz muguras, nu un visādi notikumi mums vēl ir priekšā. Un pavisam drīz, starp citu jau, ja nemaldos, 1. Jūlijā Talsos, jā, notiks tāds pasākums kā interdienas. Nu, visi informācijas sīkāk var atrast interdiena.lv. Nu, un arī es tur došos, arī būšu klāt un visā citā. Nu, jāturpina zināt, vasara gal galā taču ir festivāla periods un vēl jo vairāk tiešām ir sajūta, ka tas laikapstāklis aizvien vairāk sāk uzlaboties un iespējams pat tās iepriekšējās vasaras parādu arī šajā sezonā varēsim saņemt atpakaļ. Nu, lai skan, interšbūsuls pie vārtiem.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Latviešu hiti,
2: gaisā, kā vasarā.

0: te grupa gaisā. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tom, redz, es, jā, nu es tev turpinu skatīties, kas mums notiek WhatsAppā. 25, 101, 101, radio klausītāji, redzījums braucam kopā ar Tomu Baronu līdz pat 7. vakarā. Un es pat nebiju pamanījis un Ilzei paldies par informāciju, ka arī viņai liels prieks. Viņa ir viena no tām retajām pēc Jāņu svinētājām, kurai tomēr bija atdots uz darbu. Nu, un viņa saka, ārkārtīgi priecīgi par satiksmi pilsētā, kā rītā tā arī šobrīd. Esot gana tukšs, un es tagad skatos arī sastrēgumu kartē, kura, protams, jums katram pašam ir pieejama jūsu veizes sistēmā, un tiešām skatos, ka Rīga tukšs no Malači. Malači, draugi, mīļie, turpina svinēt, un ja ir tāda iespēja ir bijusi, paņem šīs divas dienas vēl bagātinot savu atpūtas garumu, un tad kādēļ gan, lai to nedarīt. Laižam tālāk, gads bez kalendāra, prāta vētra, lēnā garā sākam iesildīt 18. jūlija, kad mēs ar tevi tiekamies Liepājā, lai noslēgtu pirmās dienas tūri.
2: Esiet sveicināti!

0: Sveiciens! Te prāta vētra! Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti!
1: EHR Latviešu hiti! Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
2: Turpinājumā Lapsene un Ozols. Man nav bail. Es vairs
3: nebēgu prūt. Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

latviešu hiti. Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: braucam kopā.
1: Aizrunājās barons nedaudz, jā. Par to atrasto pazaudēto mandu biroju. Mēs te pļāpājām un jā, nu redz, šis tas ir atradies. Nu redz, pieņemsim, Mareks Kļaviņš ziņo kādam noteikti, kas iespējams dzīvo Berģos vai tajā apkārtnē. Pie Berģa ezera ir atrasts pulkstenis, nav rakstīts kādas markas, bet visā citādi, ja nu tu esi bijis svētku laikā šajā rajonā pie Berģa ezera, nu tad ar Mareku Kļaviņu var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā un tikt atpakaļ pie sava laika rādītāja. Mārtiņš Bērziņš arī veiksmīgi ir viņam bijusi svinēšana, ir atrastas Volkswagen atslēgas, tas viss ir noticis Smārdē un tur ir atslēga un ir arī signalizācijas pults un uz signalizācijas pults arī ir Volkswagen zīmīte. Tā kā Smārdē, ja tu joprojām esi tas, kurš iet ar kājām un netiek savā automašīnā, tad droši var ar Mārtiņu Bērziņu sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. Kaut kā tālāk, draugs mīļais, šie ir EHR latviešīti, šeit mēs klausāmies savējos, ir tāds pēc svētku mazais, nu kā to teikt tāds, tāds kultūršoks, vai netik daudz brīvdienu, bet visā citādi, kurs ir uzņemts iepratīm pulksni 7. Vakarā, un to tad arī kopīgi izdarīsim. A Eiropa, Jūrmalā, lai skan tavā rādi uztvērējā. Jūrmalā!

0: 24 minūtes.
1: Tu zini, kā gribas vienmēr par to labo, jo tā viņš šķiet, ka nu, tiešām esam gan labi atpūtušies, gan labi nosvinējuši un, un šķiet, ka tā tam arī ikdienā vajadzētu būt. Taču, nu redz, kaut kā tomēr, nu neesam mēs vēl visi, nu es negribu teikt pie pilna prāta, bet reizēm laikam tas ballīšu prieks un neapdomība, nu vēl joprojām ņem to virsroku un skaidrs, ka tas Latvijas jau ir noilgojies pēc tās spēles sezonas, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un laikapstākļus. Nu tomēr, nu tās brīvdienas mums ir bijušas traģiskas. Astoņi bojā gājušie, ja runājam par ūdeņiem, tā kā es tikai gribu atgādināt, ka, nu, taču uz kompāniju, nu, vismaz vienam gudram cilvēkam ir jābūt, vai ne? Nu, un es ticu un ceru, ka dzīve ir pietiekami skaista, lai turpinātu to dzīvot, vai ne? Radio klausītāji, šie ir Ekārt Latvieši, šis ir Toms Barons, jā, ar pēcsvētku pārdomām, draugi mīļie, un tad lūkosim, kā tad jums ir veicies klausoties Ekārt Latvieši it tieši ekārt.vai mājaslapā un spēžot tīkšķi gaisā, kuras tad ir tās piecas dziesmas, kuras visvairāk balsu ir saņēmušas, jo tūlīt pat jau darbdienas top 5, bet pēc tam gan brauksim kopā līdz pat

0: Stepa Triša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
1: Latvijai jāzina.
3: Rīgā atklātī Gaunijas uzņēmuma Frankenberg Technologies pirmā raķešu ražotne Baltijas valstīs. Rūpnīcā komplektēs predronu raķetes un veiks to kvalitātes pārbaudes. Uzņēmums šogad plāno saražot 1500 predronu raķešu, bet līdz gada beigām pakāpeniski palielināt ražošanas jaudu līdz 100 raķetēm dienā. Projekta mērķis ir veicināt masveidā ražojumu pretgaisa aizsardzības sistēmu pieejamību Eiropā. Ziņo Delfi. Labklājības ministrija aicina paliatīvās aprūpes jomā iesaistītos piedalīties diskusijās par atbalsta sistēmas uzlabošanu. Iepriekšējās diskusijās secināts, ka pacientiem un viņu tuviniekiem joprojām nākas orientēties sadrumstalotā veselības un sociālās aprūpes sistēmā. Kā iespējamie risinājumi minēta labāka pakalpojumu koordinācija, vienots informācijas avots un īpaša aprūpes koordinātora funkcijas izveide. Ziņo Leta. Līgo dienā policija Latvijā aizturējis 20 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Kopš svētku brīvdienu sākuma pie stūras reibumā pieķerts jau 61 vadītājs. Visvairāk pārkāpēju otrdien aizturēts Vidzemē. Vairāk nekā pusē aizturēto alkohola koncentrācija bijusi tik augsta, ka piemērots kriminālsots. Policija pastiprinātas pārbaudes turpinās arī pēc svētkiem, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
1: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet Vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 7 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Kato, atdod miegu.

0: mīļākie bērni. Katras beigās ir sākums. Top 5. Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Dziesma numur 1.

0: Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
4: Te Fiņķis.
3: Un Estrādes Grants.
4: Es, Dīntars Busuls.
3: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
0: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: braucam kopā!
1: Hei, radio klausītāji! Nu, čau! Nu, neskā jā, nu, braucam kopā, otrais cēliens. Jā, esam pilni gatavības un apņēmības ceļu mērot kopā līdz pat 7:00 vakarā, un to tad arī darīsim. Daudz prieka piedzīvot šajās dienās, un daudz vēl varam piedzīvot uz priekšu, īpaši tie ar baltu skaldību turpinu atgādināt un teikt, tie, kas paņēmuši atvaļinājumu šodien un rīt, nu, maleč, nu, riktīgs tāds brīvdienu rituāls jums ir sanācis, bet mēs savus pienākumus turpinām pildīt un iepriecināt jūs ar lieliskiem hitiem. Redz kā, atvara, plaisā, lai skan.

0: ietvera. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Milija un Maiga.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā.
1: Es tev teikšu tā, ka es nu, pats sāku tā kā skatīties, ko notiek, ja teiksim arī mūsu lieliskais vasaras dampis, EHR Kabriķis, kurš gan ar jumtu, gan reizēm ar norautu braucu pa dažādām Latvijas pilsētām, un es tā kā nedaudz biju paņēmis šo te sociālo tīklu higienu, ja tā var teikt, šajās brīvdienās, un es galīgi neskatījos, kā jums ir veicies, vai esat atraduši, un cik daudz esat atraduši EHR Kabriķi, cik no jums to ir nofotografējuši, cik ir ielikuši savā Instagram storijā un ietegojuši gan Reo Ūdeni, gan arī European Hit Radio, jo gala beigās tā ir tava iespēja pavadīt visu vasaru nu, mājā dzīvokli istabā, jo pie pilnīgi jauna Sony PlayStation var tikt. Bet visā citādi, jā, pēc brīža palūkosim, kas notiek arī ar gada hitu, nu un draugu mīļiem. Braucam kopā. Šis brauciens turpinās līdz pat 7:00 vakarā. Alise Haima izvēlies tieši tagad. Aiziet!

0: Tamāra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājā vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Turpinājumā Mesa vēl tikai nedaudz. Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hīti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bunģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
8: Maļīte!
7: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
9: Esat laipni lūdzu!
7: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bunģām rojā!
10: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi Arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams basket.lv. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
11: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
12: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: 49 minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Jā, nu, skaidrs, ka jārunā jau, protams, par to, kas ir aktuāls, un vasara un atputa tas un festivāli, tas noteikti ir tas, kas mūs visus šobrīd interesē visvairāk, bet, draugs mīļais, tas, ko kopīgi esam ar tevi paveikuši jau iepriekšējos divus gadus, arī šobrīd turpinās, un tas ir gada hita meklējums. Nu, tieši tādēļ, un mēs esam laicīgi šajā gadā to sākuši darīt, un katru mēnesi balsojums sākas no jauna, jo ir dziesmas, kuras paliek topā, ir dziesmas, kuras izslīd ārā, un arī jaunas dziesmas rodas un apciemo EHR Latviešu hit ēteru un iepriecina jūs. Un tieši tādēļ ir palikušas, es pateiktu, pēdējās stundas, kad šī mēneša balsojums noslēgsies, lai mēs varam sākt gatavoties nākamajam. Nu, un tas, kas tev ir jādara, vispavisam vienkārši. EHR.fm mājaslapā droši dodies iekšā, un tur kreisajā pusē stabiņā ir gada hits 2026. Jo tikai pēc tava balsojuma mēs tad gada beigās noteiksim to vienu, to grupu vai to izpildītāju, kurš tad atkal tiks pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Kaut kā tālāk, draugs mīļais, šie ir EHR Latviešu hiti plus 23 grādi galvaspilsētā un laiks dvīnēm. Šodien vai nekad.

Es tev, draugs, minēt gribu izstāstīt. Un tu vari droši mani saukt par dunduku, bet es nezinu, kāpēc es savos 38 gados es tiešām visu dzīvi biju domājis, nu, ka gailens un ka sēnes vispār. Tā tāda rudens štelle vai nu ielietēnāka vasara, tad uz vasaras otru būs arī tās parādās. Te tev nu bija. Un lūdzu nesmieties, vai arī, ja gribat droši varat smieties, nu, es teiksim, Jāņos ētu gailiņu mērķis, jā. Un es tad domāju, ka tās, es tā kā saku, un nama mātē, nu vai tas saldētās no pagājušā gada? Viņa saka, nē, tepat no meža. Tā kā, draugi miļie, jā, nu redz, kā mūžs dzīvo, mūžs mācies. Es ceru, ka tu ne tikai esi līgos atkos lietas pāru uguns, kuram ēdz gardas lietas un turpinās to darīt, jo leduskapis noteikti vēl ir pilns ar pārpalikumiem un kāds garšīgs asortī sanāk, bet ceru arī, ka tu esi paspējis jau nogaršot pirmās gailetes. EKR Latviešu hit, lai jums braucam kopā un šobrīd tieši ar Rīgas modēm. Rīgas modes, tiekamies jaunā stundā. Man ir ļoti

0: Čau, te Kalvs no Rīgas modēm, un arī mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Gan dienā, gan naktī.
1: Turpinājumā Trijānas parks un Igo. Mālos pelēkos. Jo man nekas par tevi nav dārgās. Priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Līgo svēku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike.

0: Lapland, esi pirmais! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Bijušais Jēkabpils mērs un pašreizējais domas deputāts Leonīds Salcevičs pārsūdzējis tiesas spriedumu, ar kuru viņš atzīts par vainīgu basketbola kluba Jēkabpils gada pārskatu viltošanā. Pirmās instances tiesa viņam piemēroja 23 400 eiro naudas sodu. Prokuratūra uzskata, ka kluba interesēs tika izmantoti fiktīvi rēķini par 10 000 eiro, ziņo Leta. Labklājības ministrija aicina paliatīvās aprūpes jomā iesaistītos piedalīties diskusijās par atbalsta sistēmas uzlabošanu. Iepriekšējās diskusijās secināts, ka pacientiem un viņu tuviniekiem joprojām nākas orientēties sadrumstalotā veselības un sociālās aprūpes sistēmā. Kā iespējamie risinājumi minēta labāka pakalpojumu koordinācija, vienots informācijas avots un īpaša aprūpes koordinātora funkcijas izveide, ziņo Leta. Tieslietu ministrija plāno nodot Jelgavas un Liepājas pašvaldībām bijušo cietumu teritorijas un ēkas, kas vairs nav nepieciešamas valsts funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības īpašumus bez atlīdzības varēs izmantot teritoriju attīstībai un infrastruktūras vajadzībām. Lēmums saistīts arī ar jaunā Liepājas cietuma darbības sākšanu, uz kuru pakāpeniski pārvieto ieslodzītos no vecākām ieslodzījumu vietām, ziņo Leta.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Vietām debesis skaidrojas, bet vietām vairāk valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, bet Vidzemē un vietām līča piekrastē tikai līdz plus 18-21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Iesaucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Redz, vēl viena stunda, ko šodien pavadīt kopā. Draugi mīļie, viss ir kārtībā. Tas pēcsvētku drudzis un trīceklis, tā ir tikai normāla parādība, vai ne? Teicat, baudīt un atpūsties, tie, kam tāda iespēja ir. Ir 25. jūnijas un viss ir kārtībā. Mīļie un maigi šodien svin vārdiņu daudz laimes. Un visi tie, kas dzimuši šajā datumā, ai, es vēlu izdošanos un laimi un prieku visā, ko jaunais dzīves gads jums spēja dot. Jā, klau. Es pēc brīža pavisam tad nu gribēšu sasaukt visus pie radioverķa. Jā, man ir jāizstāsta, ko tad galgolā mēs ar tevi darīsim, jo pavisam drīz, kurās pilsētās, no to gan es vēl neteikšu, bet jāizstāsta, kā mēs ar tevi klātienē varēsim satikties, jo baigais brauciens apkārt Latvijai briest ar Lincoln Konu un lasot to modeli no mūsu motors Rīga un vēl visādām štelēm un galvenais tā būs mana mobilā radiostudija un mēs ar tevi varēsim satikties. Tā kā pēc brīža šo tad visu arī izdarām. Tagad otra puse. Dejo ar lietu.
0: Mēs esam grupa otra puse. Dejo ar lietu. Un jūs klausāties
2: Latviešu hit.

0: klausīties savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, cik feina, man ne? Pilsēt mierīgi, var izbraukt korķu, tikpat kā nav, un tas ir forši biežāk, tik daudz skaistu atpūtas mirkļu radio klausītāji. Jā, nu, redz kā, pirms brīža es jau tev te iemetu kapeiku, domas, tie, kas jau ir lietas kursā mālaču, bet ticu, ka daļā no jums šī būs pirmā dzirdēšana. Nu, tad es tev daru zinām, ka no 4. jūlija līdz pat, man šķiet, 14. jūlijam ieskaitot, es Toms Barons braukšu apkārt Latvijas kontūrēm. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pirmam kārtam radioēters tiks vadīts no mašīnas, otram kārtam būs vairākas tikšanās vietas, kurās mēs ar tevi varēsim satikties, izspēlēšu dažādas balvas un tam visam līdzi varēs sakot arī mūsu sociālajos tīklos. Tā kā, draugi mīļie, man šķiet, šis tāds nebijis notikums vismaz EHR Latviešu hitos un es ar lielāko prieku tiešām jūs satiktu un parunātu un iespējams pat ar kādu ierakstīt kādu interviju, kuru translēt radio etrā. Tā kā tas jau pavisam drīz, mazliet vairāk kā pēc nedēļas, šis te brauciens uzsākās iespējams tieši uz tavu pilsētu. Saules dienas ir tās, kuras mēs šajā brīdī baudām, nu tad atliek vien pieslēgtam visam sadanlaids. Lai skan!

0: esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu.
1: Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum.
0: Braucam kopā.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
3: 6 un 14 minūtes.
2: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

Es esmu pēc svētkiem tomēr cilvēki emocionāli, vai ne, radioklausītāji? Es esmu sveicināts, draugs mīļais Tomas Barons ir ierindā un baigi forši te būt. Man pēc šādiem pasākumiem un festivāliem, nu, ka tie ir tie grūti rīt, kad jūs zinat, ir viena baigi labā lieta. Man vienmēr ir skaidrs, saprotams, tajos brīžos, kas man patīk, kas man nepatīk, ko es gribu un ko es negribu. Nu, un tad es šodien esmu secinājis, ka viena lieta, kas man ārkārtīgi sāk nepatikt, ņemot vairākā daļa no mana darba paiet arī slīdot cauri ziņu portāliem, skatoties aktualitātes, lai būtu par ko parunāt gan ar kolēģiem, gan arī ar jums radio klausītāji. Nu, un tās reklāmas, kas lec ārā pop-ups uz pop-upa, pop-ups uz pop-upa, tad tu esi aizvērciet tabu vai atvērsi viņu atpakaļ un atkal. Un šādos mirgļos tu tiešām sāc saprast, ka nu, laikam neko nelazīšu. Bet tas, ko es tikko pamanīju, ka mēs par peldēšanas lietām parunājām, nu, sargājam sevi, sargājam bērnus, un nu, tad, ja nu akurāti pašam nav ar prātu viskārtībā, tad varbūt dodoties uz paldvietu, varbūt jāņem līdz kāds gudrais draugs, lai tad nu vismaz pieskata. Bet, nu, redz, Jāņu brīvdienās pieķerts vairāk dzērāju šoferu nekā pērn, tā kā, nu, maleči, ko es varu pateikt, nu, tas tā kā ar sarkastiski domājot, bet es gribu man šeit uzslavēt ceļu policiju, jo es braucot māju, es redzēju vairākas ekipāžas, redzēju arī vairākus reidus, nu, un akurāt, protams, es gribu aicināt tomēr radio klausītājus. Ja kaut kas izskatās kā pīle, pēkšķi kā pīle, nu, visticamāk tā ir pīle, un līdzīgi ir arī ar šo te sajūtu pēc svētkiem. Ja ir aizdoma un sajūta, ka īsti vēl nevar braukt, nu, tad visticamāk braukt vēl nevar. Bet, nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Vienīgais, kas paliek nemainīgi, ir lieliska mūzika, kura katru dienu izskana EHR latviešu hitos. Es padodos The Sound Poets.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā Dzēls Vilks. Ujā, ujā, nikni vilki. Piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: HR.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
4: Te Fiņķis.
3: Un Estrādes Grants.
4: Es, Dīntars Busuls.
3: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
0: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

Hei, radio klausītāji, viss kārtībā, vēl turamies, vai ne? Viss ir forši, tas labo sajūtu parāds, kuram nu jādod, kuram nu ne, bet visā citādi. Pēc svētku štiriem šoreiz tiešām ir tāda ārkārtīgi skaista un forši, un vairāk kārtīgi jau šodien esmu teicis, ka tiešām liels prieks par gan par kolēģiem šeit EHR ēkā, un es ticu arī, ka jūs pusē ir tādi cilvēki, kuri gan šodien, gan rītdien izmanto kā atvaļinājuma dienas, un tad nu sanāk pilnīgs tāds nedēļas līgo svētku maratons. Jā, es gribu padalīties ar vienu atziņu, ar kulinārijas nozarē, un paldies manai mīļotējai, ka viņa to bija atklājusi, un stāsts ir par masālīto gurķīšu sezonu, un skaidrs, ka arī mūsu mājās tās ir ārkārtīgi iecienīts process, nu gan ar, protams, gan ar ķiplociņu klātu un tā tālāk un joprojām, un tas, ko mēs pamēģinājām šajos līgo svētkos, un es tiešām biju patīkami pārsteigts. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem garšo šie tie marinētie tomāti, jo tomāti želejā. Nu, nav mans smeķis. Nu, kādam varbūt iet pie sirds. Nu, un savukārt mēs pamēģinājām šo te mazos čerī tomātiņus pārgriezt uz pusēm un pielikt klāt gurķīšu masālotu. Un, ziniet, tas bija patīkam pārsteigts. Es tā kā sākumā pat nu, tā sarkastiski kundzei pateicu dažus vārdus. Pēc tam pats bija spiests atvainoties un lūdzu, lai uztais vēl, jo bija ārkārtīgi garšīgi. Tā kā, draugi mīļie, iesaku, pamēģiniet. Var jau būt, ka jūs mājās šāda recepta bija. Man tāds bija šo līgo svētku atklājums. Ai. Gardu muti noēdušies un vēl jau ir ko ēst, vai ne, pēc svētkiem radio klausītāji. Šie ir EKR latvieši. Dzels vilks. Ujā, nikni vilki. Ceļo pie jums. Aiziet. 4

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Milija un Maiga.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Lieli ēdāji jūs esat. Es skatos, ka WhatsApps jau sāk birt atkal 25 101 101. Atliek vien mums par receptēm ierunāties par mazsālītiem gurķiem. Es skatos, ka tā, kur man palika Kristiāna, uzrakstīja, ka tam visam klāto varot piemest arī mazos šampiņons, esot ārkārtīgi garšīgi, tikai vajagot, lai nostāvās bišķīt ilgāk nekā tie gurķi. Un savukārt Jūlī mums ziņo, ka viņa šo esot arī izmēģinājusi jau pagājušajā vasarā, un tiešām pie mazsālītajiem gurķīšiem pieliekot klāt arī pārgriežas čerī tomātiņas, tie arī ir ļoti, ļoti garšīgi. Fū, nu paldies Dievam, ka tie radio klausītāji mums ir līdzīgi domājošie. Nu, jācer, ka uz hitiem mēs esam tikpat vienādi. Kā jums šis? Ai, Andrejam un Zebren. Šamans, lai skan!

Baigi neparastās lietas notiek. Jā, es te kaut kā biju to bišku, nu, sačakarējies ar to atrasto pazaudēto mantu biroju, kaut ko mēs te izstāstījām. Bet es gribu pateikt vienu lietu, ka ir ārkārtīgi daudz sabiruši mums atkal mājlopiņu kaķīši. Nu, droši vien tas varētu būt daļa negaisiem, kas bija. Tā kā es ceru, ka jums ir izdevies savus ģimenes locekļus atgriezt atpakaļ. Jā, bet es tikai atgādinu. To, ka nu, mēs šeit nevaram aprakstīt, kā jūsu mīluļi izskatās, tādēļ noteikti kāds Facebook grupas vai Instagram grupas jums būtu daudz ērtāk izmantojamas. Ir vēl vienas labas ziņas, ja nu kāds joprojām staigā ar kājām un līdz šim brauc ar Toyota Corolla, bet atslēgas bija pazaudēts, tad no Salkrusta pludmalēm tās ir atrastas. Kitija Bierande tās ir atradusi, ar viņu var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101, EHR Latviešu WhatsApp tālruņa numurs, ziņojiet par visu, kas svarīgs, un es Tomas Barons. Nu, protams, ka nodošu informāciju jūs kolēģiem radio klausītājiem. Opā, nu, cik laiks? Nu, man liekas, ka labākais, vai ne? Lai skan

0: Saucam Elpo. Braucam kopā. Turpinājumā Raum peldi tālāk. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armāns Rimi karti. Grauzdētas sālītas pistācijas Rimi. 700 grami. 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz. Dažādi veidi. Līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules. 0,5 litri. 1,23 €. Rimi.
1: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
2: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
0: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
0: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos.
6: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 49 minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Nu redz, nebija nemaz tik traki, vai ne? Kaut kā lēnā garā izskrējām visam cauri, joprojām tāds brīvdienu sajūtu vilnis mani ir, un ceru arī, ka tevi viskārtībā arī rīt mēs šo laiku pavadīsim kopā no 4 līdz pat 7 vakarā. Rīgā šobrīd plus 23 grādi, mans vārds ir Tomas Varons, līdz pat stundas beigām pie tevis ceļo jūt. Acis ir tas, ko dzirdēs, un pēc tam, protams, kārtīgs hits no Dona. Debes jums!

0: citi jūt.
1: Un mēs zinām, ka Toms jūt. Tāpēc braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Hei, te Dons, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Eridana. Esmu uzplaukumā.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Labklājības ministrija aicina paliatīvās aprūpes jomā iesaistītos piedalīties diskusijās par atbalsta sistēmas uzlabošanu. Iepriekšējās diskusijās secināts, ka pacientiem un viņu tuviniekiem joprojām nākas orientēties sadrumstalotā veselības un sociālās aprūpes sistēmā. Kā iespējamie risinājumi minēta labāka pakalpojumu koordinācija, vienots informācijas avots un īpaša aprūpes koordinātora funkcijas izveide. Ziņo Leta. Labklājības ministrija izstrādājusi likumprojektu digitālo darba platformu regulēšanai. Tas paredz uzlabot ēdienu piegādātāju, kurjeru un taksometru vadītāju darba apstākļus, kā arī noteikt stingrākas prasības personas datu aizsardzībai un automatizētu lēmumu pārredzamībai. Likumprojekts vēl būs jāskata Saimā, ziņo Leta. Rīgā atklāta Igaunijas uzņēmuma Frankenberg Technologies pirmā raķešu ražotne Baltijas valstīs. Rūpnīcā komplektēs predronu raķetes un veiks to kvalitātes pārbaudes. Uzņēmums šogad plāno saražot 1500 predronu raķešu, bet līdz gada beigām pakāpeniski palielināt ražošanas jaudu līdz 100 raķetēm dienā. Projekta mērķis ir veicināt masveidā ražojumu pretgaisa aizsardzības sistēmu pieejamību Eiropā, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

Draudzē lokus, skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka te

latviešu hiti. 7bet. Jūnijā sako līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Mārkus Riva un Talsu Baltais Kors. Saulišo. Mērķis būs neatņems. Saulišo. Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs. Draugiem draugu cenas. Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties. Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā astronauti agrāk.

0: dzirst par bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: 28. jūnijā krāšņais Riga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
2: Te Fiņķis.
0: Un Estrādes Grants.
2: Es, Dīntars Busuls.
0: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside Festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.

0: Mesa. Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galv-

0: Vakar latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
2: Čau. Te gads ir no mesa.
1: Te Algarija.

0: astoņi un 11 minūtes.
1: Mārta, mīlestības kontrabanda.

ziedojumā instrumenti Hess un tu. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: raidījumā Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Kliegt, kliegt stipri un pazaudēt balsi.
2: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: dzird savējie, klausās savējie.
1: Piedzīvo šī mākslinieka uzstāšanos festivālā Saldus Saule.
2: Raum, nesazvanāmies!

0: Turpinājumā
1: Karnevāla jūta. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
3: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

skan latviešu hiti. Elektrofolk, Dieva dēli.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

zinu visiem jautības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salvi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāji Marta.
2: Te kāds sirbe no Mesa.
1: Hei, hei, hei, man sauc Katrīna Dimanta.
3: Fakts. Vēl vienreiz.
4: Un pat jau likt.

0: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

0: Visi savējie. Arī tu.
1: Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars.

0: Es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies festivālā Saldus Saule.
1: Dzels Vilks, tu negaidīji rītu.

0: Sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos. Tu sako man.
1: EHR latviešu hiti.
2: Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau visiem, te Dione.
1: Esmu Miris no

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Lupalo.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Es esmu Ītars Busulis